ojúmọ́ rẹ ni ilẹ̀ tó mọ́ wa lónìí o, ojúmọ́ rẹ ni ọ̀nà àṣì ọ̀nà àlà. Ẹ tún ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti tún máa gbọ́ wa ní ìkànnì àgbọ́dúnú ní ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin, àkínyìn lápá àríwá, ìlà oòrùn, ìwọ̀ oòrùn, àárín gbùngbùn, orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbálá ayé pátá. Ọ̀ tún kí yín pé ẹ mà tún kú àjí òde lónìí, láṣẹ Elédùmarè òní ọ̀sán wá sọ́wọ́, àsàn wá sọlá, àsàn wá sàlàáfíà, àìkú baálé ọrọ̀, omidan Ọláyinka Ajani Ajíbádé ló kọ tèmi. Ní mò ń kí yín wípé ẹ máa kán.

ti lalẹ̀ bí oṣù mari. Ètò kan ṣoṣo bíi tẹ́rẹ̀ ọ̀sánsán. Gbàgede àjọrò dé kí gúdùgbẹ̀ ọ̀rọ̀. Máa jálulẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò. Gbàgede àjọrò. Lórí ètò yìí láti mọ tanná wo. Àwọn kókókókókókó tó ṣe gbòógì. Nínú àwọn ìròyìn tó jáde. Lẹ́yìn tó pè fún àjọrò. Gbàgede àjọrò.

ilẹ̀ àtijọ́ kọ́ mo di aládarí lọ́jọ́ iwájú nílé ẹ̀kọ́ ní Marohim International School pẹ̀lú ìkẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tí mú ìròrí ọmọ ìjòkó ojúṣe àti wúlò ṣàǹfààní fáyé tàfíṣul Quran tí kìí ṣe ológere pẹ̀lú ìmọ̀ arábìkì tó yanjú tòun tẹ̀kọ́ ìwé tó bá gbà mú tí fọ́ ọmọ láǹfààní àti máa fọ́ èdè òyìnbó.

láàfin àgò láàfin o Diamond 88.7 FM nílé Ìlọrin. Òpópónà Yídì tuntun nínú Ìlọrin náà la wà yìí. Àti tùdé bá àti dé o. Ọjọ́ Sátidé ta pè lábàámẹ́ta. Aago méjìlá ọ̀sán náà ló ti lù yìí. Ẹ fà pèrè tẹ́dì. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Kẹ́tù wò pé ìlú wo là á lọ lónìí o. Ìlú wo là á ti ṣàgò láàfin tòní. Ṣáájú ohun gbogbo. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba fún ààbò fún ìpamọ́. Fún ìrìn àjò tàn láyọ̀ tá ń bọ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà bí kò jìwà pa bẹ́ẹ̀ làrùn ò ṣe wá lọ́jọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àìkú àìsá àìdíbàjẹ́ ọba àlàyé ti gbénú mọ́lẹ̀ mi pèrè kún ti dání bí ó. Ọlọ́run àìrí ọba tiwa nìkan ṣoṣo. Mo ṣe wípé àgò láàfin rẹ Ọlọ́run òtítọ́.

0: pàdé nù pàdé ìwọ náà rí pé wọn ẹrí kan ìyanu ojúkọjú fún nọmbà mi lélẹ.
1: 070-33-6-0-5-6-5-4 ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn ó rí ojúrere Ọlọ́run.
0: God bless you.